0: Iya, Mbak Ima Rujak. Pagi Mbak Ima Rujak.
1: Nonton.
0: Iya. Mhm.
1: Terus kio.
0: Iya.